Na današnji dan, 2006. godine, Stalni savjet Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, OEBS, usvojio je odluku o prijemu Crne Gore u tu međunarodnu organizaciju.